0: Твоїй царствої сили, слава Отця і Сина, Святого Духа, нині і присно, і во віки віку.
1: Честь и